0: si bhí si chun apiríarácht do bhíine. Tá go apeh suchtáúnarácht do bhíine a ddí den a ddí den na miine ape chu de charráchtú a mardá a ddígéimi osachachttí dadín giúarreh san. Tá man tumanna ú leangaíod William Nicola a mar cetí dautúí tus an bhíige cáneach do bhún. William Nicola dana sellangmútáú a mardá méo chatteoch sem mar luna a mar ag si bhátaíarácht sem maiú iné chaá mai do chatín chaí mai do chaín. Kati mai ingin nyot. Iga rang mo okak timut, turi sakai sungmut. Apek sok tau katak tutat kwa ni kwa kisau yun. Uvona apek sok tau yuk William Nicolak narak lavun.
1: Sibur lir mihai wili hanu ili u gazakbi ajigi di chigaswa kannik luti illu liri nirmi anya hak nangitu liri nirmi lo inunno.
2: Ila maana isubahak sumayungali makua makkuttu wullu. Ila inna ugalwallu niin. Tämä kuva ini hattia on näin ismasuun hattami mata ilani, kun taakkoa alkaa ismakin langua takia kiseen. Eli tämä kuva piivaldia ja osima ju entsi aikunut. Tämä kuva oli tämä aakkikia rahapata ismahapikin junnasta kuin kiseen. Eli naammakin junnasta kuin kiseen. Eli nammini pinna taakkoa ismakin jakka. Inu hattivut nunavuutu innamiumittu. Kadunani tuidu inu hattivut isumagidduvi tämä atau siutinu mitanna isumagidduvu sitä hatausimajaga.
1: Tämä ukiuktaktu ippikisauvallia tuinnarma unataktu tsanut kiinausaliognirmulu. Hanuili ulangavi saputi gasuar logi innu ipikumasangi makimajuti tsai angillivallia tuinnarja hattillugi.
2: Tämä angelivalliainen makipalliainen on uutena suomalaisen tämäkua sivunettiin kiunereijottiin niillä entiä, kun okausiuissa makadan niin kuin taakkoa, niin tutta viuppata entiä, kun tämäkkunen imaa tunga suhtitilunga piimallunga ikäjo, niin harneapata inoa katettinut tämäkkua takka ikäjo, tytynä tsiäga jostakka itse vaannakani entiä, kun itse vautaunumma.
1: Kingulirmi hanuittuni pilirigumagasakhe pisariirsigumagasakhilluni angisuqhaaruqnerove
2: kwa manna angilaango yulle uvannut nunawumi sunnalima niwetsei akituyaroqulumata taanalisuullu anginepaanguluni uvannut makunenga kiinoyaqsuuqutigiluvit suqlukhai kiinoyani nunalinnut niqitaaqutitsanik immaqa una food bank taan isumagilluvu Imma kaataan kiinoajaksi kotiikumakajaksi nuna vuomi. Tämä kuva niin viettäi akitujaaduolumma. Tämä kuva on isomakikkanilo angiutiloa kannattakataan ikäjuusajaksi pitiluvit. Uvakut ajunginat saujukuukalua tikuttaa ajuille hattammekatta niin viettäi akitujaaduolun neginnu.
0: Dana nara sakta vut William Nicola nirogso khatayu nuna vut dunga vikut anga yuqa ininga no dana tusak vigine yang me avu kathi dautungi kangirlinang meo dolluni dana nuna vut dunga vikun anga yuqa ngurok sima yuk 2001 me 2004 mon amaro 2010 me 2016 mon dana tau nuna vu me marigarok vingani iksivarok sima lune apek soktau me yuk CBC kuninga tuturi sakhatsuk narang me labu
1: Kathy, sepuluh mihai, hanuili urasakpi, ajigi tikan nirasuar logi illu lirinik, anya hak nangittu lirinik lo inunno.
3: Nuna vuttunga vik asedjirea hakto, illu agut, maana ukaujotaktunga amma kawiyima yugut, inungni piyittirun nirto, ingmininga ilungangani piyittirto, uvagulli inituin naktigut, nuna vuttunga vikkunnut, Aktuaalinen karunneettökut. Asiittiriä katto. Iglulirinen mun, anneakkaelimatittinen mun.
1: Uki uktaktu, ippikisauvallia tuinnarma, unataktu tsanut, kiinausaliurnir mulo. Hanuili ulangavi, saputikasuar lugi, innui pigumasangi, makimajuti tsai angillivallia tuinnarea haktilluge.
3: Tänna, nunakdomi, nunakakkaattu, piyunnäytingit, aakkiksoksimangmata. Aqqitsuq tautillugi ilausimayunga American nunangani New York mi taikani imanna uqaqsimayo taqwagu nunaqaqqaartu tusaumati taungitillugit angeqsimangitillugit sunatuinna angiyo

0: kajusijareakangittu pivalleja. Hän FBI unrakkauju. Atoktaujareakangittu Kanadamu.
1: Kingulermi hanuittuni pilerigumakasakhi pisakhiksigumakasakhiluunni angisokhaarornerove.
0: Ukkiunu amisenu tunnitjotikisimallettunga innei ikpeasok minnut kiinaujaktaakulluki. Ningertakti tigiaksumajunga ujarattareenik. Ammalu ublumi innui atingani atoksuti innui timekutingi nunguttuittuni kiinaujaleanoulettu. Taina nunavut trust 1 billion meter. Taiman näitillugu asiltirtokareakalutto ajoksa palliagatta. Kiseeni tamakkua timekutivut. Numuttuittuni kiinaujakaktut uvattinnu turangittuni. Iluagut, iluagut. Inillaksaksimajut primirguarluvi asidjirreakalattavu inuktigut uvagut.
2: Takwa nara saktavu niruagak saujunna dana yitu sarfiki saktavu kathi dautungi tengu khatau mata tengu khatau yu tamatumani niruagak sao khatau luni niruag saye ni atoktau ni karakta ullunga May 20 rikpat kisayani niruag na ullunga May 27 urakta takwa apasoktau tilugi ten niruagak sao yut nara gunang nangmi yasi igarakut nara yisago si igarakut akuksati tau nangmi yut kisayani litu sarfiki khatau naktavu tamatumani pina
3: Hey folks, we are reaching 8 a.m. Eastern Time. World Report is next. We'll be back at 8:10.